0: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbytte 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det fare for regn stort sett gjennom hele dagen. Det kan komme perioder med opphold, men da blir det skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock er en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Belde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: er NFM-nyhetene.
1: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270

0: 70 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag det fare for regn stort sett gjennom hele dagen. Det kan komme perioder med opphold, men da blir det skya. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: August, det en kake som skal deles ut hvis det noen som påmeldt wake up call. Vi tar en telefon sånn cirka 7.20 og hvis du nå kom på at, å herregud, broderen har bursdag I dag, ja da det bare å skynde seg inn på 1fm.no og melde på til wake up call. Skynd, skynd, skynd deg.
1: Ræva I gir for å si det sånn.
0: Kjente folk som har bursdag I dag, eller?
1: Yes, om det Tidligere MFK-spiller, nettopp signert med KBK, Sander Svensson. Han fyller 29. Einar Lurås Oftebro, som kombinert løper for Norge, han fyller 28.
0: Tok vel noen medaljer under OL der?
1: Det høres ut som du vet bedre enn meg. Jeg tar det for god fisk. Vera Farmiga, som skuespiller, hun har spilt blant annet The Conjuring, The Departed og Bates Motel. Hun fyller 53. Jerry Halliwell, som...
0: Ginger Spice.
1: Yes, sir. Hun fyller 54. Hæ? Hun vil 54.
0: Hun holder seg godt, ass.
1: Det helt sinnssykt.
0: Wow.
1: Ja. Og til slutt, Erik Soler, som
0: spilleragent.
1: Norsk. Fotballspiller og spilleragent. Ja. Ja, hvorfor vet du alt det her? Kan du slutte?
0: Idrettsnerd.
1: Åh, han fyller 66 I hvert fall.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Endre klar for å oppdatere deg som hører på og oss I studio på det som skjer rundt omkring I verden. Klokka nærmer seg 7 og nyheter. Riktig god morgen, Endre.
1: Ja da, og god morgen også fra meg. Jeg sitter og hoster og harker, men årsaken til det at jeg spiste noen pistasjenøtter her som satte seg feil I spiserøret, så moralen må være ikke spise pistasjenøtter før frokost. I nyhetene så snakker vi om denne varslede mulige SAS-streiken på lørdag. Partene møtes hos Riksmekleren I dag.

0: er NFM-nyhetene.
1: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glomdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka fortsatt tidlig på morgenen, men den har passert 7, det frokostshowet på 1 av 5. I dag den 6. august, og vi skal se tilbake på historia for å se hva som har skjedd 6. august opp gjennom tiden. Vi starter I 1932, da den første filmfestivalen I Venezia var I gang.
1: Jeg skulle ønske, men det ikke like lett å sabotere for det på en sånn historietime.
0: Og kanskje jeg skal ta et lite spørsmål til det her nå da. Chablis ble den første til å gjennomføre en jordomseiling I motvind, og det skjedde på denne dagen I 1971. Husk at det motvind her. Hvor mange dager tror du han brukte?
1: 628.
0: Nei, jeg brukte litt mindre enn det. Jeg brukte 292 dager.
1: Ok, greit. Han kan bare flekse. Det greit.
0: Ja, men du får rope ut hvis det noe du plutselig kan komme med fun facts på her. The Beastie Boys saksøkte byen Jacksonville på denne dagen her I 1987. De mente at myndighetene I Florida...
1: Parental advisement, advisory... ja, advised.
0: Det stemmer det.
1: Ja. De trykte på billetterne at de måtte ha sånne der voksne til stede.
0: You gotta fight for your right to party.
1: Ja.
0: En kondom som kunne sprayes på penis ble demonstrert I Østerrike på denne dagen her I 1996.
1: Å herregud, det kjempefunny. Se, for du bare flekker fram en spray I det dere skal til å ligge liksom, og så bare...
0: Jo, men altså, man slipper I hvert fall unna veldig kleine timer på skolen, hvor du må øve på en banan.
1: Og vi snudde pultene, vi, og så drev og tredde kondomen nedover beina på pultene. Det ble veldig mange vitser om pul. Ta

0: 6. august og frokostshowet på 1 og 5 med Hanne og Miriam her. Du har kontroll på merkedagene for dagen.
1: Yes, om vi har You Know Life Is Better, Down Where It's Wetter, for den internasjonale dykkerdagen I dag. Og det handler naturligvis om å oppdage alt det magiske vi ikke kan se på overflaten med. Så på med snorkel og svømmeføtter og hopp I havet.
0: Gå planken og hopp I havet.
1: Splitter mine bramseil.
0: En god kaptein Sabeltan referanse.
1: Vift med tærne dagen I dag.
0: Åh, vifte med tærne. Tenk om det hadde vært temperaturer til det da.
1: Ja, det kan jo hende. Det kan hende at det blir. Det ikke for sent.
0: Neida.
1: Så det av med sko og sokker. Slipp dogsa fri. Det den klare oppfordringen her. Jeg tenker... Kanskje I kveld så kan vi bare vifte med tærne I solnedgangen. Tenk så romantisk.
0: Det hadde vært koselig.
1: Ja.
0: Sitte på brygga på sjøfronten her.
1: Ja, og vifte med tæra.
0: Mens du ser sola gå ned I havet.
1: Ja,
0: romantikk,
1: romantikk, romantikk. Det også ballonger til himmelsdagen som handler om at man skal fylle ballonger med helium og la dem fly opp til himmels.
0: Ja, det lite miljøvennlig.
1: Ja, jeg skulle ut og si det, for jeg føler at det her må jo være litt utdatert, for at det må jo være noe miljøproblematikk inni her.
0: Det jo mye mer miljøvennlig å sette på den der filmen. App.
1: Og jeg hadde bare tenkt å si at jeg ikke kvalifisert til å ta stilling til sånne ting.
0: Nei.
1: Just a girl.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel. 1 FM.
3: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1 FM Rock.
5: Frokostshowet på 1 FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rauma Rock er over for I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til 3 dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. 3 personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetaten, og han alvorlig skadet. De 2 andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle 3 ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Nesset har fått ny tannlege. Camilla Nori har overtatt tannklinikken I Eidsvåg etter Bjørn Klokseth, som går av med pensjon etter 44 år som tannlege I bygda. Camilla overtar en pasientliste på rundt 1000 personer og tar imot sine første pasienter allerede denne uka. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.

0: Håper du har en fin start på denne torsdagsmorgenen din. Jeg kjenner I hvert fall på at det deilig med torsdag, og at det
1: Turdag!
0: Yes, vi skal ut på reisefot, ja. Som noen kanskje vil ha sagt.
1: Ja, eller bare si fra verden til verdens ende, for det dit vi skal.
0: Ja, vi skal sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Du reiseleder, Miriam. Jeg spent på hvor vi, jeg holdt på å si, ender våre dager I dag, men det ikke lov å si.
1: Nei, det ikke lov å si.
0: Vi har noen destinationer vi skal innom for å sjekke noen hits på. Det fra verden til verdens ende, og det kommer snart I frokostshowet.
2: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

morgen, frokostshowet på 1FM, og snart skal vi ha med oss litt underholdningsnyheter. Der det blant annet en av fantasyverdens største profiler som åpner seg om et tungt år. Det får du høre om snart.

0: Det frokostshowet på NFM denne torsdagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen din. Vi skal ha med litt underholdningsnyheter nå. Vi starter med Game of Thrones-forfatter George R.R. Martin, som forteller at det siste året har vært preget av stress, sorg og depresjon. 77-åringen skriver at han mistet venner, kjent på alderdommen og frykta at det verste kan være I vente. Samtidig peker han på lyspunkter, blant annet nye Emmy-nominasjoner til HBO-serien A Night of the Seven Kingdoms. Fansen venter og fortsatt også på den lenge lovede boka The Winds of Winter. Vi skal til Spider-Man Brand New Day, som har fått monsterstart på norske kinoer. 192.211 billetter ble solgt på premierehelgen, og det nesten tre ganger så mye som The Odyssey. Globalt så har også filmen spilt inn $927 million på åpningshelgen, noe som gjør den til den nest største kinoåpningen noensinne. Og når debatten blir historie, rydder Fredrik Solvang I garderoben. Nå gir han bort flere av slipsene han har brukt gjennom år med tv-sendinger via Finn.no. Fredrik Solvang sier han ikke trenger dem lenger. De fortsatt I god stand, og han oppfordrer folk til å slå til.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: NFM Rock Transmission Live Med det beste in rock og pop rock
2: Frokostshowet på NFM Sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo

0: Klokka begynner å nærme seg 8 denne torsdagsmorgen. Det ikke lenge før nyhetene kommer, og det Endre som tar for seg dem. Hvordan går det på nyhetsdesken nå på morgenen?
1: Ja, jeg sitter her og litt lattemild. Satt og leste på noen aviser her, og så merker jeg en lukt. Og det en sånn ganske behagelig duft, litt parfymert. Og så tenker jeg, hvem det som har vært inne I nyhetsstudio nå? For jeg har ikke hatt besøk, og jeg har ikke vært utenfor døren, jeg har ikke vært på do engang. Kun hentet kaffe, men den kaffemaskinen står inne I samme lokale som meg. Og så går det opp med at, å, jeg har begynt med en ny deo, ja. den lukter faktisk ganske bra. Nå skal vi snakke om nyheter, dette langt mer alvorlig. langt mer alvorlig. Vi skal høre om Norges fotballforbund som har møte I dag. De skal drøfte Infantino og klage på FIFA blant annet. NVE ber kraftprodusentene spare på vannet. Og vi har noen oppdateringer på en krimsak fra Stockholm.

0: Norges fotbollforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.

0: pauser.
1: Klokka har passert 8. Det Hanne og Miriam som sitter I studio denne torsdagsmorgen I frokostshowet på 1FM. Og akkurat nå så skal vi ta for oss avisforsidene. Vi har tatt en tur inn på internettet. Og nå har jeg flekket opp nettsida til Romsdals Budstikke, som rbnett.no.
2: The World Wide Web, som din generasjon bruker å kalle det.
1: Oi, oi, oi.
2: Nei.
1: Det ikke min generasjon, det skal jeg love deg. Økt turtrafikk setter spor, står det på Romsdals Budstikke nå, og det økt trafikk opp I marka da, som gjør at det økt slitasje på turstiene, så nå legges det ut klopper.
2: Ja, og for dere som ikke vet hva kloppa så kloppa sånn der tre stia som de legger I marka der det gjørmete og myret og sånne ting.
1: Alvor på morgenen I dag også har vært en bilulykke på Julesundveien, og tre personer var involvert I ulykka. En person satt fastklemt frem til nødetatene kom og fikk han fri. Alle tre som var involvert sendt til sykehus med ambulanse.
2: Fergene har blitt innstilt også, fra Mordalsvågen over til Otterøya.
1: Ja, og trafikken vel stengt på veien der hvor ulykka har vært.
2: Ja, omkjøring.
1: Mm-hmm. Vi tar med oss en overskrift på VG. Må en kollega dø for at ting skal bli bedre, står det der. Dette kunne ha vært meg, tenkte miljøterapeut Aisha Nordgren da hun hørte om drapet på Tamina Nibras. Juhar på en barnevernsinstitusjon på Kampen. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler, og det høres jo fryktelig alvorlig ut da, så vi får håpe de får kontroll på den saken.
2: Ta turen videre til Dagbladet?
1: Ja, vi tar Dagbladet til slutt. Nådeløs dom fra Norge, det bildet av Elise Klavenes, og hun høster lovord internasjonalt, men I Norge det flere som kritiske til at fotballpresidenten kobles til større oppgaver. Mener at vi må ha fotballpresidenten vår I Norge med norske oppgaver.
2: Ja, enig. Dette veldig irrelevant, men du ikke enig I at hun ligner skikkelig på Lisa Kødde I House?
1: Jeg har ikke sett House.
2: Ok, du må søke opp etterpå nå.
1: Ja, ok. Det jo sikkert fint at hun her, men det går jo an å få inn noe støtte og hjelp til å gjøre oppgavene her hjemme mens hun erstatter Infantino I FIFA, vel?
2: Ja, herregud, hun ser som grepet av meg. Jeg tror hun har full kontroll. Hun kan få styre hva hun vil.
1: Yes, det litt av det skrives om på nettsidene på morgenen I dag.

0: var det en helt fantastisk dag med sol og varme. Altså, jeg satt på verandaen I lang, lang tid, og når sola forsvant, så bare fant jeg jakke og satt fortsatt ute på verandaen og bare nøyt at det var oppholdsvær.
1: Det var nydelig I går, det var så bra.
0: Og så våkner vi I dag til dette.
1: Ja, men vet du hva? Det greit. Jeg så glad for den dagen I går.
0: Ja, ok. Og Kom det bra. Hvor lenge kan du love på den? Leve på den?
1: Nå, sikkert. Og ikke så lenge som det kommer til å regne, sannsynligvis, siden du spør på den måten der.
0: Ja, det skal regne litt hver eneste dag hele langtidsperioden som strekker seg fram til 15. August. Så da det bare å holde seg fast, men det ikke like ille på dagtid hele tiden. Sånn som I morgen for eksempel, så får vi en forholdsvis ok dag. Altså det skal bare regne litt natt til I morgen, så får vi stort sett opphold resten av dagen. Og på onsdag I neste uke så ser det også ut at vi stort sett får oppholdsvær på dagtid. Og så på det varmeste nå I langtidsperioden, det kan strekke seg mot 19 grader torsdag 13. August. Så der har du topptempen I langtidsperioden nå.
1: Ja, men vet du hva?
0: Vi lever på gårdagen så lenge vi kan.
1: Ja, og kanskje jeg bare skal innfinne meg med at regnvær det en ny tilværelsen. Kanskje like regn.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
3: 1 FM.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, nå har vi jo sagt det her I frokostshowet på NFM. NFM, faktisk, ja. NF, fremtiden nå, og nå har vi drittvær. Men vi sa det akkurat at vi må holde fast I finværet fra I går så lenge vi kan, for langtidsperioden ser forholdsvis slakk ut på vær.
1: Akkurat sånn som juli var,
0: egentlig. Og juli før der.
1: Ja.
0: Oh my!
1: Men ja. Heldigvis så har vi den artikkelen på rbnet.no til å minne oss på det fine været vi hadde I går.
0: Ja, altså, det var show, altså. Det satt vi og følte intenst med på under hele arbeidsdagen I går, så var det stadig innom Romsdals Budstikke sine nettsider for å se hva ligger temperaturen på nå.
1: Sjekk varmen nå. Har passert 21 grader, utropstegn. Altså, det var live oppdatering på været, og det var så funny, det var så nydelig.
0: Jeg ble trukket rett tilbake til sånn sakte TV når de hadde sånn hurtigruta minutt for minutt, eller Bergensbanen minutt for minutt, Sånn,
1: Mannen,
0: det?
1: Minutt for minutt, never forget, når vi satt og stirret på en stein, minutt for minutt.
0: Ja, som til slutt falt da, I hvert fall en bitte liten del av Veslemannen, for så falt til slutt da.
1: Ja, lille hode.
0: Ja. Og det var gøy, det tider, og litt den følelsen fikk vi igjen I går.
1: Ja, og det sier jo litt da om altså, hvordan været har vært I Molde den sommeren her, når det hovedoppslag halve dagen, by the way.
0: Ja, og minutt for minutt oppdatering der, sånn der på overskriften også. For først var det sånn, I dag skal vi endelig få sol, og så var det liksom sånn, oi, nå vi oppe I 18 grader, og så kom det en sånn der, nå sommeren her, og så neste gang så var det sånn, nå det 21 grader! Ja, det var helt magisk.
1: Sjekk varmen nå! Ja, Men så, altså, det burde ikke være en nyhet at vi kommer opp I 21 grader og sol, I august, den sommermåned.
0: Ja, og det skulle jo ha vært en standard for både juni og juli og august, det egentlig. Mai kanskje også. Kanskje lenge med mai der.
1: Ja.
0: Men nei da, I år så har det vært såpass at da blir det hovedoppslag.
1: Ja, med en spørreundersøkelse I artikkelen da. Du ute I sola? Nei, må jobbe I dag. Klart det, dette må nytes. Det sol nå? Det 10% som har svart. By the way. The mirror's

Lokale nyheter på vei her I frokostshowet på 1FM, og det en festivalsjef for Raumarock som har sagt hva han mener om årets festival. Det skal du få høre om. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Molde på morgenen I dag, og så har det kommet en ny tannlege til Nesset. Og så det jo Molde og Kristiansund som trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret til helgen. Det får du

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Rauma Rock overfor I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til 3 dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. 3 personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, og han alvorlig skadet. De 2 andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle 3 ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Nesset har fått ny tannlege. Camilla Nori har overtatt tannklinikken I Eidsvåg etter Bjørn Klokset, som går av med pensjon etter 44 år som tannlege I bygda. Camilla overtar en pasientliste på rundt 1000 personer og tar imot sine første pasienter allerede denne uka. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten hengt

opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no. I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.

0: Nå har vi drivet og maset og meldt hele uka her om at vi skal foreta en trekning I dag, så det begynner vel å bli på tide å bare gjennomføre det, kanskje. Vi snakker da selvfølgelig om månedens nyfødte på 1 av 5. Og da det jo selvfølgelig sånn at hvis du får barn nå I august måned, så det bare å gå inn på 1av5.no, fylle ut skjema som ligger under baby der, og så sende inn. Da du med I trekningen en svær fin premiepakke, som du også finner oversikten over på 1av5.no. Men vi klare til å foreta trekningen for månedens nyfødte
1: for
0: juli?
1: I dag du god på å prate, altså.
0: Ja, i dag ruller jeg.
1: Men ja, det vi veldig klart til. Jeg gleder meg til å være med på det her en god stund nå, faktisk. For at jeg bare, måntens nyfødte, og så det så bra premie!
0: Ja, vi tar trekninga I frokostshowet ganske snart.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Juli forbi, og det ser ut til å bli en like grå og trist august måned. Nei da, det ikke det vi skal ta for oss nå. Vi skal gjøre noe langt mer gledelig enn som så. Vi skal ta for oss månedens nyfødte for juli. Vi skal dele ut en svær, fin premiepakke til en heldig vinner. Nå trekningen gjort, og det Kristoffer og Sandra som foreldrene til Julian Blø Strande, som kom til verden den 9. juli. Vi får ringe og høre om vi får tak I Kristoffer eller Sandra da.
1: Ja, hallo.
0: God morgen. Julian der, eller?
1: Julian, ja. Han her.
0: Ja, han til stede, ja, men det bra. Da kan han bli med på feiringen også, for han trukket ut til å bli månedens nyfødte på 1 av 5.
1: Nei, jo. Det? Nei, men så koselig.
0: Ja.
1: Og sånn, han ligger og smiler.
0: Ja, men det bra. Det det en vinner skal gjøre.
1: Ja.
0: Hvordan har det gått etter å ha fått Julian I hus?
1: Å nei, det har gått overraskende fint. Vi har jo en liten ei på 3 år fra før.
0: Ja, da så, har du en god hjelper da.
1: Ja, masse god hjelp. Skal bare på hele tiden.
0: Ja, hun storesøster har vært ivrig på å være med på alle oppgaver og hjelpe, eller?
1: Absolutt, både store og små. Ja, med heldige og uheldige, ja, hva skal jeg si, resultat.
0: I løpet av den første måneden vil du si at det tatt færre eller flere bilder av Julian enn av storesøster?
1: Nei, jeg tror det ganske likt altså.
0: Dere har hatt I bakhodet, ja?
1: Ja, der en ganske lik.
0: Ja, ikke sant. Du, ja. Som vinner av måneden sniffet på 1 av 5, så får dere en svær fin premiepakke. Jeg tenkte Miriam her skulle få lov å presentere hva dere faktisk vinner nå.
2: Ja, som vinner så vinner du jo gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet. Det et års barnulykkeforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. Det et års MOBO-medlemskap fra MOBO. Det også en body med personlig trykk fra Gors Spektrum. Du får også en fotografering pluss en bildefil fra fotograf Anita Grønneland. Og ikke minst 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Bustikke.
1: Ja, men tusen takk. Den ikke dum.
0: Var det Julian som ga lyd fra seg I bakgrunnen her mens Miriam snakket? Ja, det hørtes ut som han gledet seg veldig til å få den bodyen med trykk fra Gors Spektrum.
1: Å ja, han gleder seg.
2: Han for ung til å begynne å glede seg over 1 års MOBO-medlemskap.
1: Ja, men man starter tidlig. Kom I gang.
0: Ja. Hvordan går det med mor oppi det her da?
1: Det går bra, det var en hjemmefødsel, men det gikk fint.
0: Oi, oi, oi.
1: Det går litt fortere på nummer 2.
2: Ja. Sitter med store øyne begge to.
0: Ja. Men det godt når det går bra.
1: Ja, det det.
0: Da håper vi at alle premiene kommer til nytte, og så får dere kose dere videre I huset og med familien.
1: Ja, tusen takk. Kos dere også.

Torsdag morgen, det frokostshowet på 1FM, og snart skal vi ha med oss litt underholdningsnyheter. Der det blant annet en av fantasyverdens største profiler som åpner seg om et tungt år. Det får du høre om snart.

0: 1 av 5 torsdagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen din. Vi skal ha med litt underholdningsnyheter nå. Vi starter med Game of Thrones-forfatter George R.R. Martin, som forteller at det siste året har vært preget av stress, sorg og depresjon. 77-åringen skriver at han mistet venner, kjente på alderdommen og fryktet at det verste kan være I vente. Samtidig peker han på lyspunkter, blant annet 9 Emmy-nominasjoner til HBO-serien A Night of the Seven Kingdoms. Fansen venter fortsatt også på den lenge lovde boka The Winds of Winter. Vi skal til Spider-Man Brand New Day, som har fått monsterstart på norske kinoer. 192 211 billetter ble solgt på premierehelgen, og det nesten 3 ganger så mye som The Odyssey. Globalt så har også filmen spilt inn 927 millioner dollar på åpningshelgen, noe som gjør den til den nest største kinoåpningen noensinne. Og når debatten blir historie, rydder Fredrik Solvang I garderoben. Nå gir han bort flere av slipsene han har brukt gjennom år med tv-sendinger via Finn.no. Fredrik Solvang sier han ikke trenger dem lenger. De fortsatt I god stand, og han oppfordrer folk til å slå til.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Riktig god torsdag morgen, det frokostshowet på 1FM. Det Hanne og Miriam I studio her. Klokka begynner å nærme seg ni, og da det på tide å kalle inn hjelp fra nyhetsdesken og Endre Lundgren. Can you hear me?
1: Ja, da har du kommet til rett adresse I hvert fall. Jeg oppdatert på det som foregår der ute I verden, og vi skal simpelthen fokusere på arbeidsplassen. Det nye tall som kommer fra Arbeidstilsynet, som viser om varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser. Og de første 25 årene av dette århundre så omkom

0: nyhetene. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det torsdag morgen, du frokostshowet på 1 og 5 og klokka passert 9. Det var litt tidligere I dag at vi plukket opp telefonen og delte ut dagens bursdagskake, for da snakker vi selvfølgelig om vår wake-up call. Vi må vite hvem som har bursdag, så gå inn på 1og5.no og meld på.
1: Det ikke så vanskelig, og for at vi skal klare å gjøre jobben vår og ringe på morgenen, så må vi vite. Men I dag så var det Merete som var en heldig utvalgte og fikk bursdagskake på 61-årsdagen sin.
0: Og hun ble kjempeglad.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen I dag, Merete.
2: Oh. Takk.
0: Det en wake-up call fra 1 av 5, dette.
2: Ja, jeg kjente igjen telefonnummeret deres.
0: Gjorde du det? Har vi ringt deg før?
2: ja.
0: Lagret for å slippe overraskelsen?
2: Nei, men jeg husker akkurat nummeret deres.
0: ja. Det står min kjære mor, herlige mor, stae mor, snille mor, masete mor, kjem snart etter mor. Vent litt etter, mor. Skal jeg fortsette?
2: Nei, jeg skjønner pointet.
0: Ja. Jeg skjønner kanskje hvem som har meldt deg på, va?
2: Ja. Det kun datteren min, det, som kan gjøre noe sånt.
0: Det står Eivind og Luna hilser samt din sønn, Veronica, ditt herlige barnebarn, William, og alle håper du får en fantastisk dag.
2: Åh, ja. Det må jeg nå få nå.
0: Ja, og så står det at de håper du trives I det nye huset. Har du flyttet?
2: Ja, jeg har det. Jeg flyttet fra Jursene til Molde.
0: Ja, ikke sant? Trives du I den nye tilværelsen?
2: Ja.
0: Åh, fantastisk.
2: Jeg har en fantastisk utsikt, så ja.
0: Ser du ferier som kommer og går?
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Turistbåter. Mm.
0: Ja. Har det vært bra sommer da?
2: ja, hvis vi tenker på flytting og maling og oppvisning, så ja da, jeg skal ikke klage, det kunne vært verre.
0: Ja, men det fint med sånne inneaktiviteter når det drittvær ute. Ja.
2: det akkurat det.
0: Ja. Du, du skal få bursdagskake, du vet du, og så jeg håper du får en fin feiring.
2: Ja, tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Yeah!

0: Altså, nå har jeg akkurat lært meg å akseptere at jeg en person som bare dårlig på å huske navn. Og jeg sånn der, ja, men husker du da vi møtte den... han eller hun, og så bare står navnet bare, du vet den personen som, og så videre, og så videre.
1: Ja, du god på ansiktet?
0: Ansiktet jeg dritgod på.
1: Ok, ok. Ja, for de ganske dårlige på begge to.
0: Ja, det enda verre antagelig å akseptere.
1: Ja, nei, jeg får rent med det, forsonet med det.
0: Ja, men har du lagt merke til at du glemmer navnet på et hyggelig menneske som du møtte for 5 minutter siden, raskere enn den personen du møtte i 2009 som irriterte deg noe så ekstremt for et eller annet?
1: Altså, jeg har ikke reflektert så veldig mye over det, men nå når du sier det, ja.
0: Ja, jeg har svaret på hvorfor det sånn.
1: Ja, ok, men da bare vær så god del.
0: Jeg gjør det snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn i et nytt kapittel. 1 FM. Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Lokale nyheter på vei her I frokostshowet på 1FM, og det en festivalsjef for Rauma Rock som har sagt hva han mener om årets festival. Det skal du få høre om. Det har vært en alvorlig trafikkulykke I Molde på morgenen I dag, og så det kommet en ny tannlege til Nesset. Og så det jo Molde og Kristiansund som trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret til helgen. Det får du høre mer om snart.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Rauma Rock er over for i år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til 3 dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som er festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen i dag. 3 personer var i bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, han er alvorlig skadet. De 2 andre kom

Kjørte ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Nesset har fått ny tannlege. Camilla Nori har overtatt tannklinikken I Eidsvåg etter Bjørn Klokset, som går av med pensjon etter 44 år som tannlege I bygda. Camilla overtar en pasientliste på rundt 1000 personer og tar imot sine første pasienter allerede denne uka. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no. I dag det ventet regn og regnbyger. Vi får kanskje perioder med opphold. Det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal akkurat nå. Har du tips om det som skjer, så ring oss ifra på 712 5x5.

0: start på denne torsdagsmorgenen din. Jeg kjenner I hvert fall på at det deilig med torsdag, og at det
1: Turdag!
0: Yes, vi skal ut på reisefot, ja. Som noen kanskje vil ha sagt.
1: Ja, eller bare si fra verden til verdens ende, for det dit vi skal.
0: Ja, vi skal sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring. Du reiseleder, Miriam. Jeg spent på hvor vi, jeg holdt på å si, ender våre dager I dag, men det ikke lov å si.
1: Nei, det ikke lov å si.
0: Vi har noen destinationer vi skal innom for å sjekke noen hits på. Det fra verden til verdens ende, og det kommer snart I frokostshowet.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

har en fin torsdag morgen, det frokostshowet på 1FM, og snart skal vi ha med oss litt underholdningsnyheter. Der det blant annet en av fantasyverdens største profiler som åpner seg om et tungt år. Det får du høre om snart.

0: unless you break the glass.
1: Det frokostshowet på NFM denne torsdagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen din. Vi skal ha med litt underholdningsnyheter nå. Vi starter med Game of Thrones-forfatter George R.R. Martin, som forteller at det siste året har vært preget av stress, sorg og depresjon. 77-åringen skriver at han mistet venner, kjente på alderdommen og frykta at det verste kan være I vente. Samtidig peker han på lyspunkter, blant annet 9 Emmy-nominasjoner til HBO-serien A Night of the Seven Kingdoms. Fansen venter fortsatt også på den lenge lovede boka The Winds of Winter. Vi skal til Spider-Man Brand New Day, som har fått monsterstart på norske kinoer. 192.211 billetter ble solgt på premierehelgen, og det nesten 3 ganger så mye som The Odyssey. Globalt så har også filmen spilt inn 927 millioner dollar på åpningshelgen, noe som gjør den til den nest største kinoåpningen noensinne. Og når debatten blir historie, rydder Fredrik Solvang I garderoben. Nå gir han bort flere av slipsene han har brukt gjennom år med tv-sendinger via Finn.no. Fredrik Solvang sier han ikke trenger dem lenger. De fortsatt I god stand, og han oppfordrer folk til å slå til.

0: Klokka brått på vei mot Tino, det betyr nyheter. Rett etter det, lunsjbit musikk mens du jobber. Og rett etter det, klokka to, kalle og ettermiddagsrøsje.
1: Så ting har gått I dag også.
0: Vi kom oss I mål på et eller annet vis.
1: Vi kom oss godt I mål også.
0: Så når vi tilbake I morgen tidlig, 6.30, da det...
1: Fredag!
0: Det bare å fyre opp, og så satser vi på at vi klarer oss uten alt for mye overtenning.
1: Dab on it!
0: Vi snakkes. Ha en super torsdag.
1: Ha det! I can do this with my eyes closed.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En alvorlig trafikkulykke skjedde på Julesundveien ved Mordalsvågen på morgenen I dag. Tre personer var I bilen, føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene, og han alvorlig skadet. De to andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rødmarokk over for I år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret I Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanteravsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanteravsveien I sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal. NFM Rock.

bilen. Føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene. Han alvorlig skadet. De to andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rødmarokk over for i år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret i Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien i sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Han alvorlig skadet. De to andre kom seg ut av bilen, men også skadet, og alle tre ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rødmarokk over for i år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret i Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustadvika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien i sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
1: Rocka hits. Innen rock og pop-rock. NFM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass,

0: har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besök oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente mistet livet i trafikkulykka på Julsundveien ved Mordalsvågen i dag tidlig. Tre personer var i bilen, og føreren satt fastklemt og ble frigjort av nødetatene. Alle tre var skadet i ulykka og ble sendt til sykehuset Nordmøre og Romsdal med ambulanse. Rødmarokk over for i år, og festivalsjefen gir årets festival toppkarakter. Festivalen samlet publikum til tre dager med konserter og flere nye tilbud på Åndalsnes. Sigurd Brevik, som festivalsjef, roser både publikum og dugnadsgjengen etter en festival som gikk uten større problemer. Molde og Kristiansund trapper opp den vennskapelige rivaliseringen før lokaloppgjøret i Eliteserien på søndag. Det heist opp et stort Molde-flagg på Atlanterhavsveien etter tillatelse fra Hustavika kommune. Også Kristiansund har markert seg på Atlanterhavsveien i sosiale medier, og Averøy-kameraten har hengt opp sitt eget klubbflagg for å markere sin plass. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop-rock. NFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: grønne. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møte I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byre I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreier Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

nye bygninger eller kjøring I terrenget. En alarm I parkeringstunnelen I Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen I dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitage på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt I gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet vi får 15 grader på det varmeste.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Med det beste innen

0: og poprock. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du trives denne torsdagen I ettermiddagsrushet på 1FM. Det Rihanna som ser ut til å ha tatt turen inn I studio igjen. Det skal du få høre mer om I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå kan det snart komme mer musikk fra Rihanna. Hun visst på vei inn I studio for å spille inn mer musikk for første gang på nesten 10 år. Det A$AP Rocky som røper dette I en podcast, sier at kona I studio akkurat nå, og så nevner han at han kanskje får kjeft for å ha avslørt dette her. Rihanna har ikke gitt ut det eneste album siden 2016, og forventningene selvfølgelig skyhøye. Nå det en del folk som spekulerer I om Gigi Hadid og Bradley Cooper har gifta seg I all hemmelighet. I noen ferske bilder fra Paris har begge blitt observert med enkle ringer på venstre hånd, noe som har fått sosiale medier til å koke. Foreløpig har ikke paret kommentert ryktene, og det finnes ingen bekreftelser på hverken forlovelse eller bryllup. Og til slutt litt regnskap, for Sigrid kan smile hele veien til banken. Hun økte inntektene I fjor og ligger på over 31 millioner kroner for 2025. Samtidig så var det årsresultat som endte på nær 8,4 millioner, og I tillegg så har hun bygget opp aksjeportefølje, vet du, med nesten 16 millioner kroner. Sagt med andre ord, Sigrid leverer både på scenen og på børsen.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Dear God, adjust my

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: 1FM. Rock med det beste in rock og poprock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock. Dette 1FM nyhetene.
1: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke I Molde på morgenen I dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt I traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende I Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren I Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder I fylket I år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes I arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring I terrenget. En alarm I parkeringstunnelen I Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen I dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt I gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

det trives denne torsdagen I ettermiddagsrushet på 1FM. Det Rihanna som ser ut til å ha tatt turen inn I studio igjen. Det skal du få høre mer om I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå kan det snart komme mer musikk fra Rihanna. Hun visst på vei inn I studio for å spille inn mer musikk for første gang på nesten 10 år. Det A$AP Rocky som røper dette I en podcast, sier at kona I studio akkurat nå, og så nevner han at han kanskje får kjeft for å ha avslørt dette her. Rihanna har ikke gitt ut det eneste album siden 2016, og forventningene selvfølgelig skyhøye. Nå det en del folk som spekulerer I om Gigi Hadid og Bradley Cooper har gifta seg I all hemmelighet. I noen ferske bilder fra Paris har begge blitt observert med enkle ringer på venstre hånd, noe som har fått sosiale medier til å koke. Foreløpig har ikke paret kommentert ryktene, og det finnes ingen bekreftelser på hverken forlovelse eller bryllup. Og til slutt litt regnskap, for Sigrid kan smile hele veien til banken. Hun økte inntektene I fjor og ligger på over 31 millioner kroner for 2025. Samtidig så var det årsresultat som endte på nær 8,4 millioner, og I tillegg så har hun bygget opp aksjeportefølje, vet du, med nesten 16 millioner kroner. Sagt med andre ord, Sigrid leverer både på scenen og på børsen.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritak har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen i morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke I Molde på morgenen I dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt I traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende I Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren I Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder I fylket I år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes I arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring I terrenget. En alarm I parkeringstunnelen I Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen I dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard

0: 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

trives denne torsdagen I ettermiddagsrushet på NFM. Det Rihanna som ser ut til å ha tatt turen inn I studio igjen. Det skal du få høre mer om I underholdningsnyhetene snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå kan det snart komme mer musikk fra Rihanna. Hun visst på vei inn I studio for å spille inn mer musikk for første gang på nesten 10 år. Det A$AP Rocky som røper dette I en podcast, sier at kona I studio akkurat nå, og så nevner han at han kanskje får kjeft for å ha avslørt dette her. Rihanna har ikke gitt ut det eneste album siden 2016, og forventningene selvfølgelig skyhøye. Nå det en del folk som spekulerer I om Gigi Hadid og Bradley Cooper har gifta seg I all hemmelighet. I noen ferske bilder fra Paris har begge blitt observert med enkle ringer på venstre hånd, noe som har fått sosiale medier til å koke. Foreløpig har ikke paret kommentert ryktene, og det finnes ingen bekreftelser på hverken forlovelse eller bryllup. Og til slutt litt regnskap, for Sigrid kan smile hele veien til banken. Hun økte inntektene I fjor og ligger på over 31 millioner kroner for 2025. Samtidig så var det årsresultat som endte på nær 8,4 millioner, og I tillegg så har hun bygget opp aksjeportefølje, vet du, med nesten 16 millioner kroner. Sagt med andre ord, Sigrid leverer både på scenen og på børsen.

0: Red FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på rfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette RNFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos Riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen i morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skyet og delvis skyet. Vi får 15 grader på det varmeste.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En 16 år gammel jente død etter en bilulykke I Molde på morgenen I dag. Jenta ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene, og to andre personer skadet. Alle tre ble kjørt I traumemottaket ved sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset, og politiet opplyser at alle de involverte hjemmehørende I Møre og Romsdal. Pårørende varslet. Statsforvalteren I Møre og Romsdal vil bruke drone til å fotografere 44 verneområder I fylket I år. Bildene skal gi bedre oversikt over naturen og brukes I arbeidet om å ta vare på områdene. Bildene kan avsløre ulovlige inngrep som avfallsdumping, nye bygninger eller kjøring I terrenget. En alarm I parkeringstunnelen I Molde sentrum førte til at bilister måtte vente utenfor på formiddagen I dag. Parkeringstunnelen ble åpnet klokka 10.35 og litt over klokka 12 bekreftet Molde kommune at det dreide seg om en falsk alarm. Økt bruk av Moldemarka har ført til mer slitasje på stiene. Nå har Christian By og Håvard Austvik satt I gang dugnadsprosjekt for å ta vare på både stiene og naturen. Gjennom sommeren har de bygget og lagt ut klopper på de våteste partiene av stien opp til Eikremsnakken. Målet har vært å gjøre stiene mer robuste, samtidig som flere kan fortsette å bruke nærområdet. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at det skal regne utover kvelden og natta, men utover morgentimen I morgen skal vi få oppholdsvær. Det blir skya og delvis skya. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

det trives denne torsdagen I ettermiddagsrushet på 1FM. Det Rihanna som ser ut til å ha tatt turen inn I studio igjen. Det skal du få høre mer om I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå kan det snart komme mer musikk fra Rihanna. Hun visst på vei inn I studio for å spille inn mer musikk for første gang på nesten 10 år. Det A$AP Rocky som røper dette I en podcast, sier at kona I studio akkurat nå, og så nevner han at han kanskje får kjeft for å ha avslørt dette her. Rihanna har ikke gitt ut det eneste album siden 2016, og forventningene selvfølgelig skyhøye. Nå det en del folk som spekulerer I om Gigi Hadid og Bradley Cooper har gifta seg I all hemmelighet. I noen ferske bilder fra Paris har begge blitt observert med enkle ringer på venstre hånd, noe som har fått sosiale medier til å koke. Foreløpig har ikke paret kommentert ryktene, og det finnes ingen bekreftelser på hverken forlovelse eller bryllup. Og til slutt litt regnskap, for Sigrid kan smile hele veien til banken. Hun økte inntektene I fjor og ligger på over 31 millioner kroner for 2025. Samtidig så var det årsresultat som endte på nær 8,4 millioner, og I tillegg så har hun bygget opp aksjeportefølje, vet du, med nesten 16 millioner kroner. Sagt med andre ord, Sigrid leverer både på scenen og på børsen.
0: Alle de beste låtene, innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
2: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: pauser.
1: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
2: 1 FM.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1 FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Med det beste in rock og pop rock. Dette NFM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en

0: NFMs wake-up call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Morgens Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.